0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 ستمبر بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، اپنے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ای 4 ویسٹ میں ہمارے موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین
1: اور عمران اوپل،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے کھرائے۔

0: لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔
1: ترکیہ نے یورپی پارلیمنٹ کی تجویز پر سخت رد عمل پیش کیا اور کہا کہ ہم ترک مسلح افواج کے خلاف بہتان تراضیوں کی مذمت کرتے ہیں۔
0: ترکی قومی انٹیلیجنس تنظیم مت کے سربراہ ابراہیم کالن نے ایتھنس میں یونان کے قومی انٹیلیجنس سروس ای وائی پی کے سربراہ تھیمسٹوکیلس تیمیریس سے ملاقات کی ہے۔
1: اسرائیل کے انتہا پسند وزیر بن گوی نے غزہ سے 18 لاکھ فلسطینیوں کی نسلی صفائی کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔
0: اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی شائع کردہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اگر نوجوان امریکی ایران پر حملے میں شامل ہونے پر راضی ہوں تو امریکہ ان کے قرض معاف کر دے گا۔
1: برطانوی شہری تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ نے یورپی پارلیمنٹ کی تجویز پر سخت رد عمل پیش کیا اور کہا کہ ہم ترک مسلح افواج کے خلاف بہتان تراضیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ترکیہ نے یورپی پارلیمنٹ میں مسئلہ قبرص کے حوالے سے ترک مسلح افواج کو نشانہ بنانے والے بہتان تراضی پر مبنی ایک یادگاری منصوبے کے لیے احتیاط مختص کرنے کی تجویز کی مذمت کی۔ ترکیہ وزارت خارجہ کے جمعرات کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قبرص کی یونانی نظامی کے پیش کردہ دعوے تاریخی حقائق کو مسخ کرتے ہیں اور انہیں سیاسی رنگ دیتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مسئلہ قبرص کے حل میں کردار ادا کرنے کے بجائے یورپین کے ادارے غیر جانبداری اور انصاف کے اصولوں سے انحراف کر رہے ہیں۔ یونانی قبرص نظامیہ کے لیے پروپاگنڈا آلہ بن رہے ہیں اور جزیرے کی دونوں برادریوں کے درمیان اعتماد کو کمزور کر رہے ہیں۔
0: ترکی قومی انٹیلیجنس تنظیم مت کے سربراہ ابراہیم کالن نے ایتھنس میں یونان کی قومی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ تھیمسٹوکلس تیمیریس سے ملاقات کی ہے۔ ترکی سیکیورٹی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق گزشتہ ہفتے طے پانے والی ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مسائل کے حل کے لیے اٹھائے جانے والے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بحیرہ ایجین اور مشرقی بحیرہ روم نیٹو کی سلامتی، انٹیلیجنس تعاون، دہشت گردی، منظم جرائم، غیر قانونی نقل مکانی اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف جدوجہد کے شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر ایران امریکہ جنگ، شام میں نئے دور کے آغاز، لیبیا کی سیاسی وحدت، فلسطین کے مسئلے، غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی طرف سے جاری خلاف ورزیوں اور قبضہ پالیسیوں، نیز شام اور لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں

0: ممالک کے درمیان دہشت گردی اور منظم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف جد و جہد کے حوالے سے حالیہ عرصے میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو مزید تیز کرنے اور اسے تصویراتی سطح تک لے جانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. ترکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن اور یونان خفیہ ایجنسی کے سربراہ دیمیرس نے دو طرفہ اور علاقائی معاملات میں دونوں انٹیلیجنس اداروں کے درمیان قریبی تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے.
1: ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ایران کی تجارتی جہاز پر فائرنگ کہنے والی امریکی انتظامیہ کے بیان کے جواب میں کہا, کہانی شروع سے بتائیں, مت بولیں یہ جنگ آپ نے ہی چھیڑی تھی. ابراہیم عزیزی نے اپنے سوشل میڈیا پیغام امریکی نائب صدر جیمز ڈیوڈ وینس کے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ایران کو مورد الزام ٹھہرانے والے ایک بیان کا جواب دیا. امریکی نائب صدر وینس نے کل وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں کہا تھا ایندھن کی نرخوں میں تیز اضافے کی وجہ ایرانی کی تجارتی جہازوں پر فائرنگ ہے. ایران امریکہ اسرائیل کے 28 فروری کے حملے کے بعد شروع ہونے جنگ کے دوران اپنے حکومت سے گزر کو بڑی حد تک محدود کر دیا تھا.
0: ایک اسرائیلی اخبار میں شائع کالم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر نوجوان امریکی ایران پر حملے میں شامل ہونے پر راضی ہوں تو امریکہ ان کے قرض معاف کر دے گا. رقم کا استدلال ہے کہ ایران کے خلاف جنگ محض فضائی بمباری سے نہیں جیتی جا سکتی, بلکہ ملک پر قبضہ یا کنٹرول ضروری ہوگا, جس کے لیے یا 15 لاکھ تک فوجیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ چونکہ دینے والی تجویز کے نوجوان مقروض امریکیوں کو ایران کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے اے جے جوف نامی ایک ریٹائرڈ افسر نے دی ہے, جنہوں نے کینیڈین مسلح افواج میں خدمات سر انجام دی تھیں, اور یہ رائے انہوں نے یروشلم پوسٹ میں شائع اپنے کالم میں پیش کی ہے. اپنے دلائل میں جوف نے کہا ہے کہ مہینوں پر محیط امریکی کاروائیوں کے باوجود ایران کی عسکری صلاحیت تباہ نہیں ہوئی اور جنگ ختم نہیں ہوئی, اور زمینی حملہ موجودہ امریکی فورسز سے کہیں زیادہ فوجی دستوں کا تقاضا کرے گا. کالم نویس کے مطابق بھرتی کی تعداد اس سطح سے کم ہے جو ایران میں بری حملے کے لیے درکار ہوگی. ایران کے 31 صوبائی کمانڈو اور اس کی مضحک دفاعی حکمت عملی کے خلاف کامیابی زمینی مہم کے اندازے 7,50,000 سے 1.5 ملین امریکی فوجیوں کے درمیان ہیں. موجودہ فعال امریکی فوج کی نفری تقریباً 4,52,000 ہے. یہ حساب واضح طور پر نہیں بنتا. جاف کا کہنا ہے کہ امریکی تاریخ ایک قابل قبول راستہ پیش کرتی ہے روایتی جبری جنگ بھرتی کی بجائے قرضہ معافی پروگرام کے ذریعے بھرتی.
1: اسرائیل کے انتہا پسند وزیر بن گوی نے غزہ سے 18 لاکھ فلسطینیوں کی نسل صفائی کرنے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے. اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر برائے قومی سلامتی اور یہودی پاور پارٹی کے سربراہ اتمار بن گوی نے محصور غزہ کے رہائشی 18,60,000 فلسطینیوں کو 7 سال کے عرصے میں نام نہاد رضاکارانہ ہجرت کے تحت علاقے سے نکالنے کا منصوبہ پیش کیا ہے. اسرائیل فضائی اپلا کی خبروں کے مطابق بن گوی نے آئندہ انتخابی مہم کے سلسلے میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ودرال 7 ٹن نامی منصوبہ متعارف کرایا. منصوبے میں تیسرے ملک میں آباد کیے جانے والے فلسطینیوں کے لیے احتیاط کے فراہمی عمل کی نگرانی کے لیے خصوصی وزارت قائم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے. منصوبے کے مطابق پہلے سال 2,50,000, 3 سال کے اندر 11,10,000 اور 7 سال کے اختتام تک مجموعی طور پر 18,60,000 فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے.
0: امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے یا اپنی طلباء کو اس ملک کے ساتھ ایکسچینج پروگراموں میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کرنے والی یونیورسٹیوں کے خلاف پابندیوں کا بل منظور کر لیا ہے. یہ بل ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ایجنڈے پر لایا گیا تھا اور 237 کے مقابلے میں 169 ووٹوں سے منظور ہوا. اس دوران 33 ڈیموکریٹ نے اپنی پارٹی کے باقی ارکان سے ہٹ کر اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. صرف 2 ریپبلکن ارکان نے بل کے خلاف ووٹ دیا, اور اب اس کا اگلا مرحلہ سینٹ میں ہوگا. اس بل کے تحت وہ ادارے جو وفاقی فنڈ حاصل کرتے ہیں ان پر لازم ہوگا کہ وہ کسی بھی شکل میں اسرائیل کا بائیکاٹ نہ کریں اور اپنے طلباء کو اسرائیل کے ساتھ ایکسچینج پروگراموں میں حصہ لینے کی پابندی نہ کریں. اگر یہ بل سینٹ سے منظور ہو کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط سے قانونی شکل اختیار کر گیا تو یہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے والی یونیورسٹیوں کو وفاقی فنڈ سے محروم کر دے گا.
1: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. برطانوی شہری تنظیم حکومت سے مطالبہ کیا اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائے. فلسطین سے اظہار یکجہتی مہم کے تحت 55,000 دستخطوں کے حامل خط میں وزیراعظم کے دفتر سے غزہ میں ہونے جرائم کے بارے میں اسرائیل سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے. فلسطین سے اظہار یکجہتی مہم کی نائب صدر

0: ריוקה ברנארד, הדקר ג'יוליט סטיבנסון ובתן פלסטין קמיטי כי סברה שרה הוסיין יחתמה הג'ולאי מאותה סמל נמל וזיעזם אנדי בנהים תק פונצ'יה. شہری تنظیموں کے نمائندوں نے اپنے بیانات میں اس بات پر زور دیا برطانیہ کو بین الاقوامی قانون اور فلسطین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خط میں نئی حکومت سے مطالبہ کیا گیا وہ غزہ میں نسل کشی جاری خلاف ورزیوں کے الزامات کے جواب میں ٹھوس اقدامات اٹھائے. عوام کی توجہ وزیراعظم کے دفتر کے رد عمل نئی حکومت کی خارجہ پالیسی پر مرکوز ہے.
1: جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر فضائی توپخانہ اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں. اسرائیلی جنگی طیاروں نے طائر کے جنوب میں المنصوری قصبے پر متعدد فضائی حملے کیے. اس کے ساتھ ہی قصبے کو توپخانہ کی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی گاڑیاں اس علاقے میں دھماکہ خیز مواد سے بھرے کنٹینر لے جا رہی ہیں اور فوجی دستے قصبے میں پیش قدمی کر رہے ہیں. نپتیا، مرجیون اور بنت جبیل کے علاقے بھی شدید بمباری کی زد میں ہیں. بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے نپتیا میں گھروں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے زیادہ بارودی بیرل بموں کا استعمال کیا ہے، جبکہ خاصکا میں اسرائیلی فوجیوں نے شہریوں کے گھروں کو گھیرے میں لے لیا ہے. اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے. 12,000 سے زیادہ زخمی ہیں اور 1,000,000 سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں.
0: ایسٹونی کے وزیر دفاع ہانو پیو کورو نے یوکرین کے لیے توپ خانہ گولہ بارود کی خریداری سے متعلق 7 کروڑ یورو کے معاہدے کے ترسیلی عمل میں پیدا ہونے رکاوٹوں کے باعث تحقیقات شروع ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا. پیو کورو 2022 سے وزیر دفاع کے عہدے پر فائز تھے. انہوں نے 2 ستمبر کو سرکاری نشریاتی ادارے ای ٹی وی پر اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے اس اسکینڈل کا بھی ذکر کیا. پیکور نے فیس بک سے جاری بیان میں کہا ایک رہنما میں اتنی طاقت حوصلہ ہونا چاہیے وہ ذمہ داری قبول کر سکے. انہوں نے مزید کہا نیشنل آڈٹ آفس کی تحقیقات کے نتائج نے سیاسی ذمہ داری کے حوالے سے متعدد سوالات اٹھا دیے ہیں. نیشنل آڈٹ آفس نے 28 اگست کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں حالیہ برسوں کے دوران وزارت دفاع کی طرف سے کی جانے والی دفاعی خریدوں پر تنقید کی اور خبردار کیا گیا کہ اسٹونیا کو حکومتی بجٹ پر 7 کروڑ یورو کی لاگت برداشت کرنا پڑ سکتی ہے. اسٹونیا کی روزنامہ ایس تی ایکسپریس کے مطابق 2024 میں بھارتی کمپنی نیکو ڈیفنس میونیٹیشنز کی زیر ملکیت اسٹری میں رجسٹرڈ کمپنی دتا سیل ایس آر ایل کے ساتھ گولہ بارود کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا.
1: ارجنٹائن کے صدر ہاویر میلی نے کہا ہے کہ فاکلینڈز کے معاملے میں تبدیلی کی ہوائیں ہمارے حق میں چل رہی ہیں. میلی نے کہا ہے کہ فاکلینڈز جزائر پر ارجنٹائن کے خود مختاری کے دعوے کے حوالے سے تبدیلی کی ہوائیں ارجنٹائن کے حق میں چل رہی ہیں. انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ واشنگٹن حکومت برطانیہ کے ساتھ جاری علاقائی تنازع میں اپنے غیر جانبدارانہ حیثیت پر نظر ثانی کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہی ہے. ارجنٹائن قومی ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں صدر ہاویر میلی نے جنوبی بحری اوکیانوس میں واقع اور برطانوی زیر انتظام جزائر کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو ہمارے دعووں کی حمایت کرتا ہے. واضح رہے کہ ان جزائر کی خود مختاری کے معاملے پر 1982 میں برطانیہ اور ارجنٹائن کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے.
0: نائجر میں تیل چوری کا واقعہ ایک سال میں تبدیل ہو گیا. ملک کے تیل کی دولت سے مالا مال صوبے اور ریورس میں زہریلی گیس کے ماحول میں سانس لینے کے باعث کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے. قومی سرحد اطلاعات کی خبر کے مطابق واقعہ اوکریکا کے علاقے میں واقعہ اوکاری جیٹی پر پیش آیا. خبر کے مطابق متعدد افراد پائپ لائن سے غیر قانونی طریقے سے تیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دوران زہریلی گیس کا اخراج شروع ہو گیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق خارج ہونے والی زہریلی گیس کے باعث 37 افراد ہلاک ہو گئے. گیس کی وجہ سے بے ہوش ہونے والے بعض افراد دریا میں گرنے کے بعد لاپتہ ہو گئے.
1: یمن کے حوثیوں اور حکومتی افواج کے درمیان جھڑپوں میں جمعرات سے اب تک 81 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بات حکومتی فوجی حکام اور حوثی زیر قبضہ علاقوں سے آنے والی رپورٹوں میں بتائی گئی ہے. بحر احمر کے ساحل پر تعینات ایک فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ اس کے 24 دستے کے ارکان ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اندرون ملک تائس کے علاقے میں ایک اور اہلکار نے 15 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے. حوثیوں کے کنٹرول والے علاقوں کے طبی ذرائع نے کہا ہے کہ کم از کم 42 حوثی بھی ہلاک ہوئے ہیں. یہ لڑائی جمعرات کو اس وقت شروع ہوئی جب حوثی افواج نے بحر احمر کے ساحل کے قریب اور تائز کے اطراف میں راکٹ اور ڈرون حملوں کے ساتھ زمینی حملہ کیا. حکومتی فوجی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ حوثی اہم بندرگاہ شہر المخا کو دیگر حکومتی زیر قبضہ علاقوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. اس شہر پر ہفتوں سے فائرنگ جاری رہی ہے. ذرائع کا کہنا تھا کہ حوثی باب المندب کی اسٹریٹجک آبنائک کے ارد گرد کے علاقوں کی طرف بھی پیش قدمی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں.

0: رہے ہیں. نئی جھڑپیں یمن کو غیر مستحکم کر رہی ہیں. یمن گزشتہ ایک تہائی سے زیادہ عرصے سے ایران سے منسلک حوثیوں اور سعودی نواز حکومت کے درمیان خانہ جنگی میں الجھا ہوا ہے.
1: نیپال میں ہائیڈرو پاور سرنگ سے دو افراد کو علاقے میں مہلک سیلاب آنے کے ایک ہفتے سے زیادہ عرصے بعد بچا لیا گیا. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ترشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ہنگامی کارروائی پڑے طوفانی سیلاب کے نیپال چین سرحد کو تباہ کرنے کے بعد شروع ہوئی. وزارت توانائی نے بی بی سی نیپال کو بتایا کہ جمعے کی سپر ریسکیو ٹیم نے آوازیں سننے کے بعد کم از کم 42 افراد سرنگ سے بچائے ہیں. رپورٹ سلابی پانی مٹی کے تودوں نے نیپال کے رسوا نواکات دہا دنگ اور کاوری اضلاع کے ساتھ کھٹمنڈو وادی کو تباہ کر دیا اور چین کے جنوب مغربی زی جانگ خود مختار خطے میں واقع گیروم بندرگاہ کے علاقوں کو بھی ملبے تلے دبا دیا تھا.
0: اوپن اے آئی نے مخصوص صارفین کے لیے مصنوعی ذہانت کا نیا ماڈل GPT-6 آسٹرا جاری کرنا شروع کر دیا ہے. چیٹ جی پی ٹی کی کمپنی اوپن اے آئی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے جدید ترین اور زیادہ ترقی یافتہ مصنوعی ذہانت کے ماڈل GPT-6 آسٹرا کو مخصوص صارفین کو فراہم کرنا شروع کر دیا ہے. کمپنی نے کہا ہے کہ نئے ماڈل میں حفاظتی خطرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. صحافیوں سے گفتگو میں اوپن اے آئی کے صدر گریگ بروکمن نے کہا ہے کہ اس سطح کی ترقی کے ساتھ سیکیورٹی ہماری بنیادی ترجیح ہونا ضروری ہے. کمپنی کے مطابق موسم گرما میں آزمائے گئے دو ماڈلوں کے اے آئی پلیٹ فارم ہگنگ فیس پر ایک سیکیورٹی خلاف ورزی میں ملوث ہونے کے بعد ماڈل کی تیاری کا کام دو ہفتوں کے لیے روک دیا گیا تھا. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.

شام میں وائی پی جی کی اکثریتی بالا دستی والی تنظیم ایس ڈی جی کی جانب سے تحلیل ہونے اور شامی فوج میں ضم ہونے کا اعلان ترکیے کے تقریباً 40 سال سے دہشت گرد تنظیم پی کے کے اور اس سے منسلک تنظیموں کے خلاف جاری جدوجہد میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ترکیے، امریکہ، یورپی یونین اور کئی دیگر ممالک پی کے کے اور اس سے منسلک تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہیں۔ ان تنظیموں کی سرگرمیوں کے نتیجے میں ترکیے اور اس کے گرد و نواح میں 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پی کے کے پہاڑی علاقوں میں کاروائیاں کرتی تھی، اسے ہتھیاروں تک رسائی حاصل تھی، جبکہ ایسے دشوار گزار علاقوں میں روایتی فوجی کاروائیوں کی صلاحیت محدود تھی۔ یہ وہ عناصر ہیں جن کے طفیل تنظیم ایک طویل عرصے تک اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ علاوہ ازیں تنظیم کا سیاسی و علاقائی پیش رفتوں سے فائدہ اٹھانا بھی اس کی عسکری صلاحیت جتنا ہی فیصلہ کن عنصر رہا۔ 2013 سے شروع کیے گئے امن مرحلے اور جون 2015 کے انتخابات کے بعد پی کے کے کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مسلح جدوجہد جاری رکھنے کی وجہ سے یہ عمل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شام میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے تنظیم کی شامی شاخ وائی پی جی کے لیے ایک نیا موقع پیدا کیا۔ شمالی شام کے بعض علاقوں میں ریاستی اختیار کے کمزور ہونے سے وائی پی جی کو وسیع علاقوں پر کنٹرول قائم کرنے کا موقع ملا۔ ایک اور دہشت گرد تنظیم داعش کے عروج نے وائی پی جی کو امریکہ کے لیے ایک اہم شراکت دار بنا دیا۔ ایس ڈی جی کی چھتری تلے سرگرم وائی پی جی کو واشنگٹن سے بڑے پیمانے پر اسلحہ اور فضائی مدد حاصل ہوئی اور اس نے شمال مشرقی شام کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول قائم کر لیا۔ تاہم اب یہ انتظام اپنے اختتام کے قریب دکھائی دیتا ہے۔ پی کے کے کیوں تحلیل ہوئی؟ تنظیم کے زیر ریاست سربراہ عبداللہ اوجالان کی طرف سے فروری 2025 میں ہتھیار ڈالنے اور تنظیم کو تحلیل کیے جانے کی اپیل کے بعد پی کے کے کی تحلیل کے عمل میں تیزی آ گئی۔ ترکیے میں ہونے والی سیاسی اور قانونی پیش رفتوں نے بھی تنظیم کے ارکان کے ہتھیار ڈالنے اور مناسب حالات میں شہری زندگی کی طرف واپس لوٹنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا۔ یہ پیش رفت صرف ایک سیاسی فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے۔ انکرہ نے کئی برسوں سے عسکری دباؤ اور سفارتی اقدامات کو بیک وقت استعمال کرتے ہوئے ترکیے، عراق اور شام میں پی کے کے کی سرگرمیوں کی گنجائش محدود کی ہے۔ بالخصوص 2010 کی دہائی کے وسط سے مسلح ڈرونوں کے زیادہ وسیع استعمال نے پی کے کے کی اعلیٰ قیادت اور ٹھکانوں کو نشانہ بنانا آسان بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں پی کے کے کے ارکان بڑی حد تک ترکیے سے نکل کر شمالی عراق کے پہاڑی علاقوں کی جانب چلے گئے۔ ترکیے کے اندر تنظیم کے حملوں میں نمایاں کمی آئی اور کھلے عام نقل و حرکت اور کاروائی کرنے کی صلاحیت بھی شدید محدود ہو گئی۔ تنظیم کے عسکری اختیارات بتدریج کم ہوتے گئے اور اس کی سرگرمیاں غاروں اور زیر زمین ٹھکانوں تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ لہٰذا موجودہ تحلیل صرف ایک سیاسی ترجیح کا نہیں بلکہ برسوں کے دوران تبدیل ہونے والے عسکری توازن کا بھی نتیجہ ہے۔ شام میں بدلتا ہوا منظرنامہ، وائی پی جی کی پوزیشن کو کمزور کرنے والی اہم ترین پیش رفتوں میں سے ایک شام میں طاقت کے توازن میں تبدیلی تھی۔ دسمبر 2024 میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد ایک نیا سیاسی نظام سامنے آیا۔ ترکی کی جانب سے شام کی نئی حکومت کو جی جانے والی حمایت نے وائی پی جی کے مستقبل کو براہ راست متاثر کیا۔ وائی پی جی ایک طویل عرصے تک یہ سمجھتی رہی کہ اسے امریکی حمایت حاصل ہوتی رہے گی۔ تاہم صدر رجب طیب ایردوان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلقات اور واشنگٹن کی جانب سے شام میں اپنی فوجی موجودگی کم کرنے کے رجحان نے اس حساب کتاب کو تبدیل کر دیا۔ ترکیے نے یہ اعلان بھی کیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ شامی حکومت کو فوجی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ یوں وائی پی جی کے لیے ایک طرف امریکی حمایت میں کمی اور دوسری طرف ترکیے کی حمایت یافتہ دمشق حکومت کے ساتھ ممکنہ تصادم کے باعث کاروائی کی گنجائش بتدریج محدود ہوتی گئی۔ انکرہ کے اہم ترین اہداف میں سے ایک یہ تھا کہ وائی پی جی ایک آزاد یا مستقل مسلح ڈھانچے کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھنے کی بجائے شامی حکومت کے سیاسی اور سیکورٹی اداروں میں ضم ہو جائے۔ عسکری فتح سے سیاسی حل کی جانب، ایک لحاظ سے اس عمل میں شامل تقریباً ہر فریق پی کے کے تحلیل ہونے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
ترکی کئی دہائیوں سے جاری دہشت گردانہ سرگرمیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، اس سے شام اور عراق کی سرزمین پر پائیدار استحکام سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف کرد برادریاں تشدد میں کمی اور کسی مسلح علیحدگی پسند تحریک کے بغیر ایک سیاسی مستقبل کی امید رکھ سکتی ہیں، تاہم ہر علاقائی فریق اس نتیجے کا خیر مقدم نہیں کر رہا۔ خصوصاً اسرائیل تاریخی طور پر ایسی تنظیموں کو ترکیہ اور شام جیسی ریاستوں کے خلاف ممکنہ اسٹریٹجک شراکت داروں کے طور پر دیکھتا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کار فرما منطق نسبتاً سادہ ہے، اور وہ یہ کہ ان حکومتوں کی مخالفت کرنے والی تنظیمیں ممکنہ طور پر ان کے خلاف ایک مفید توازن پیدا کرنے والے عنصر کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ ترکی نے شامی حکومت کی حمایت کی، وائی پی جی کو دی جانے والی حمایت کم کرنے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ تعاون کیا، اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ اس نے وائی پی جی کو شامی ریاستی اداروں میں ضم کرنے کی حمایت کی۔ مقصد یہ تھا کہ اس گروہ کو مستقل خود مختاری کے حصول کی بجائے شام کے نئے سیاسی اور سیکیورٹی ڈھانچوں میں ضم ہونے پر آمادہ کیا جائے۔ نتیجتاً اسرائیل وائی پی جی کو قبل ازیں واشنگٹن کا ادا کردہ اسٹریٹجک کردار ادا کرنے والا فریق نہیں بنا سکا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل شام کے منظر نامے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ جنوبی شام کے بعض علاقوں میں اسرائیل کی فوجی موجودگی اور درست برداری کے ساتھ اس کے تعلقات اب بھی تبدیل ہوتے ہوئے علاقائی توازن کے اہم عناصر ہیں۔ تاہم دمشق کے لیے ترکی کی حمایت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کا امکان ایک اہم اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ لہٰذا پی کے کے وائی پی جی کا تحلیل ہونا ایک ایسا اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے جس کے اثرات ترکی کی سرحدوں سے کہیں آگے تک پھیل سکتے ہیں۔ انکرا کی جانب سے عسکری دباؤ، سفارتکاری اور سیاسی رابطہ کاری کو بیک وقت استعمال کرنے کے نتیجے میں ترکی عراق اور شام میں تنظیم کی سرگرمیوں اور نقل و حرکت کی گنجائش بتدریج محدود ہوتی گئی۔ اگر یہ عمل کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج پی کے کے کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خاتمے سے کہیں زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں۔ ترکی چار دہائیوں سے جاری دہشت گردانہ حملوں کے بعد اپنے تمام شہریوں کے درمیان زیادہ مستحکم تعلقات کے ساتھ اس عمل سے نکل سکتا ہے، اور شام اور عراق بھی تنظیم کے خاتمے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو پی کے کے وائی پی جی کا خاتمہ اس بات کی مثال بن سکتا ہے کہ پائیدار امن کے قیام کے لیے صرف عسکری فتح کافی نہیں ہوتی۔ اگر یہ عمل کامیاب ہوتا ہے تو یہ ترکی شام اور عراق میں استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز بن سکتا ہے، اور ایران سمیت مشرق وسطی کے وسیع تر خطے کے لیے بھی اس کے دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ قزوین یا قزوین کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے مخصوص سوال کے ساتھ صحبت کا آغاز کرتے ہیں کہ قزوین سمندر نہیں جھیل ہے کیوں؟